bato anadwe se ugira ha pe jawo sawate e han bia pie wo dem ha e gari dia do ma chede e ku krofo bi so